0: A fost un moment dormi nan vie ca planche.
1: Wap koute New York Creole.